0: kujemera.
1: Bikira Mariya omutuukirivu.
0: Nawe malaika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu lunaku luno ne mu kaseera k'okufa kwange. Amiina.
2: Ayi Mariya ow'ekisa,
0: ojjukiranga obw'edda n'obw'edda, tebaawuliranga, wayatamulira omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.